Bela Damiana, un dai tu de stau i sigza, znelli a se ne reșe se arule, agram, zin, kelis, isinatle, romlisken,